0: ebinom anyame ye kawa ana re sha wan sa eduba bi na so o yini chafia na asamato na yende yesu nyame ya watie mu
1: Jesus.

The Bible said that asoche bone hood. Depute etie etie mo. Asoche e mo. Me some catch us asoche bi e abo aro mo bro. Fra Yesu no be kasa. Me be ko. Na na e tifu bi down down. Mo fa e hru bi show bi say. Mo ma bi e be fo. Wo poa. Me se wo poa. E come to the office ka e come to. Wo down down poa. Wo ti wo sika wo ji wo ja pa de fu sam. Wo poa wo down down. Hallelujah, hallelujah. Hey!